0: Nggih, nenten padhot punika kesapa kesangre antuk upo pawuge.
1: Rita puane ngedon
0: sedurunge raris mapikole punika tatujone.

Nggih, ngedasarah kene galang kangen punika masu bawa barak. Sunarane de Sang Hyang Surya.

0: in nyentu yen mungweng teka jaten tu lembu utawi campin di tiangi punika.
1: Sakasa